של למצח, לרוצה כבל החול, לחולל אל הרעים. תביסה למפולה, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נחרוש, נ